oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga see on nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas stiilis.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L0 47 08.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud iga

0: sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste ritame.
1: Piletid Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.

0: täna kolmes . 19.30 megalahe multifilm Trollid 2 loomulikult eesti keeles . 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine . täna õhtul TV3-s .
1: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happy Man , Kermo Murel . ja Triibupasta .
2: triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
1: piletid Ticketerist . kohtume juba täna õhtul Rakvere vallimäel .
3: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . jaaniõhtu tuleb juba 10 päeva pärast . kohtume samal lainel . Hola !
4: oled raadiokajas Star FM hommikuprogramm , sind tervitab Jürgen , Karine ja Andres sinuga koos .
5: tere hommikust !
6: tere hommikust !
4: robotid lõid keset etendust lapsi kõhtu ja näkku .
6: appi !
4: kas tehnoloogia areng on läinud liiga kaugele ? ma vaatan seda videot ja ta ei pane mingit väikest sellist obadust , vaid paneb nagu korralikult nagu keeruga jalaga nagu makku .
5: no ma vaatasin , et see robot on nagu Kõlvart . vaata , Kõlvartile meeldib teha seda , inglise keeles on see roundhouse kick , mis on see keeruga löök niimoodi ülesse . ja see robot on täpselt nagu Kõlvart , minu arust .
4: minu arust ka , ta paneb ikka mingi päris korraliku tõu .
5: aga mis seal siis toimus , ma ei saanudki aru täpselt , et need lapsed seisid seal , see oli ilmselt mingi robotite näitus , lapsed seisid seal rivis ja siis üks robot otsustas , et tal on vaja hakata laamendama või ?
4: tegelikult ei , tegelikult on Hiinas asuv selline lõbustuspark ja seal on lausa selline etendus , kus robotid siis publikule teevad seal , ei , tegelikult ei peksa , nad teevad seal mingit show'd , eks ole . aga seal robot sai nii lähedale lapsele , et pani nagu jalaga nagu pauhti kõhtu , noh , ta muidu keerutab seal , lihtsalt näitab , et ta oskab siukseid asju teha . ja siin ongi nüüd tõstatatud teema , et tegelikult robotitel , mis on nii suured nagu inimesed on ju ja liiguvad , nendel peaksid olema need andurid sees , mis ikkagi mingisuguse esemega või inimese läheduses , noh , et ta ikkagi noh , automaatselt blokib selle ära , et ta ei saaks nagu mitte midagi teha . aga näed , seal oli siis ikkagi mingisugune aju võib-olla segaduses või ei olnud seda peale pandud , et tegelikult on see päris õudne . ja õnneks on lapsega kõik korras , arstid vaatasid ta üle , et selles mõttes jumal tänatud , eks ole , et ei tea , kuidas see kõik võib lõppeda .
5: aga kas robotiga on kõik korras ?
4: no robot pandi seisma praegu ja nii lähedale enam ei lasta , eks ole . et tegelikult päris jõhker ausalt öeldes . ja Hiinas on veel jõudnud üks robot , kes tantsib niimoodi , siis ta käed lahtiselt keerutab ja siis ta keerutab ühele lapsele vastu nägu selle käega , et siin on nüüd tõstatatud teema jah , et need robotid peaks ikkagi olema rohkem kontrollitud , et noh , niimoodi ei saa juhtuda . ja tegelikult ma mõtlen , no päris õudne , mõtle kui neid roboteid varsti on palju , noh näiteks poes toimetab sul mingi robot on ju , lähed sinna Maximasse , seal no robot vaata paneb , noh varsti on , ma arvan , sealmaal maailmas on juba robotid , kes paneb kaupa välja , paneb sul leti peale . sa oled sinna vaatama makarone valima , see paneb sulle siukse tõu kirja , no passid sinna . jah , täiesti õudne .
5: ära osta makaroni .
4: ei no jah , kuhu me võime kõik jõuda .
5: ei , see võib nii olla , aga ma muidugi arvan , et sinna on veel tükk maad minna , kui meil Selveris hakkavad robotid asju välja panema .
4: no aga meil juba on ju , lähed Liidosse sööma , seal robot koristab juba nõusid . okei , sa pead talle ise kandiku nagu peale panema , minu laps on selline fänn , et iga kord , kui me Ülemistes läheme , siis ta tahab seda vaatama minna .
5: ma esimest korda puutusin sellega nüüd hiljuti lennujaamas kokku , äkki oli Oslos , kus ma tellisin toidu mingist restoranist ja ootan ja siis järsku tuleb nurga tagant mingisugune nagu seal Star Warsis oli see R2-D2 vaata , tuleb selle taldrikuga sinna laua juurde . siis ma pean selle sealt pealt ära võtma , ütlen pai , siis ta teeb sulle tšau-tšau ja siis ta läheb minema . see on minu jaoks täiesti uus kogemus .
4: ja . ta jah räägib selle , aga kui sa paned talle näiteks selle kandiku seal Lidli või seal Lidos , mis on Ülemiste keskuses , kui sa kandiku paned talle sinna nagu käte vahele , et ta kandikut ära läks viima , siis ta ütleb sulle aitäh sulle või ei ta päris sellise häälega ei ütle , ta ütleb kuidagi jah , tänab sind viisakalt .
5: Okay,
4: ja kui ta tuleb sinust mööda , siis ta teretab vahepeal ja soovib head isu ja .
5: sest et seal muidugi sellel käsijalgu robotil ei olnud , ta oli lihtsalt selline nagu
4: lihtsalt sõitev mingi masin .
5: Sõitev kandik põhimõtteliselt .
4: sõitev kandik põhimõtteliselt jah , aga ta on ikkagi robot , eks ole .
5: ja robot jah
4: et mõtle , kui meil on kodus need robotniidukid ja igasugused robottolmuimajad ja kui need hakkavad sind peksma .
5: kui see kallale tuleb sulle .
4: täitsa õudne .
5: päris vastik jah .
4: hüppab seal .
5: nõudepesumasin . paneb nagu sulle , oled köögis rahulikult toimetus , paneb selle uksega sulle .
4: see on halb jah .
5: noh , ei ole meeldiv jah .
4: õudne , ma loodan , et ikkagi need kõik asjad on kontrollitud ja kunagi nagu see film oli , et robotid võtavad maailma üle , et seda kunagi ei juhtu .
5: jah , kuigi me oleme näinud ennegi neid filme , mis hiljem tulevikus tõeks osutuvad .
4: Vaata Simsoneid , see on selline
6: oraakel ,
4: selline oraakel , see kogu aeg ennustab kõik ette .
5: noh , vaadates filmi see
4: Siin me oleme .
5: ei , kas see eesti keel oli Idiokraatia või ?
4: ma ei tea , pole näinud .
6: See on eesti keeles küll Idiokraatia , ma arvan .
5: vist oli jah , see , kus üks härra satub tulevikus sellisesse olukorda , et ta on kõige targem inimene maailmas , tegelikult ta ei ole väga tark ja siis ta hakkab seda riiki seal juhtima ja ühesõnaga , see on huvitav jah . natuke meenutab tänapäeva .

0: nüüd me hakkame rääkima sellest, kuidas puhkus ajal tihti peale paaridel automaatselt käivitub üks negatiivne suhtemuster.
1: Mis see tähendab?
0: No see tähendab seda, no kõigepealt siin suhteterapeut ütleb, et kui koronapandeemia meile õpetas ka tihti peale just nimelt seda, et inimesed, kes siis olid kogu aeg nina pidi koos, siis hakkas tekima igasuguseid hõõrdumisi, eks ole? On ju. Ja nüüd tuleb välja, et kui sa lähed oma kallimaga puhkusele, siis võib juhtuda see, et tegelikult olete nii palju aega koos veetnud, kogu aeg koos olnud, et üks tahaks, tead, natukene nagu oma aega.
1: No.
0: Eks ole?
2: No jah, nii ikka võib juhtuda. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas ma nüüd puhkusel tahan oma aega, kui ma olen kallimaga.
3: Aga mine tee just tiiroma ette, mis see on? Ja,
2: see on okei. Okay.
0: Vot, seal ongi see aga, et võiks tegelikult, võiks suhtes olla nii, et kui sa tahad teha seda tiiroma ette, siis no,
2: see on okei
0: ja sa võid öelda nii, et kuule tead, ma nüüd võtan endale natuke aega, ma lähen teen selle tiiroma ette.
2: Aga, tead, okay. Aga siin võib olla see, Karine, mina kohe küsiks, oota, mis on?
0: Täpselt.
3: Sa päriselt, sa kohe küsiks, mis on?
2: Ei, no ma tunduks nagu imelik, ma tundub, et ma olen midagi nagu halvasti kohe teinud, ma hakkan nagu kohe ennast nagu süüdistama, teine tahab minna minu arust ära, tahab minna oma ette järgi, kui ma olen midagi paha teinud, sest ta tavaliselt nii ei tee.
0: Mm-hmm. Siin on täpselt see sama asi kirjas.
2: Kule, Jürgen.
3: Mis on?
2: Vabandus, Karine, ma kohe ütlen. Sa praegu läheks oma kaaslasega läheksid kuugi
3: nii.
2: Ja praegu kõik on nagu niilus ühel hetkel inimene tõust püstib nii, ma olen teen ühe tiiru üksi männi sul ei teki küsimust kuskil välisemal olles tegelikult tekiks ikka korra, ma arvan
3: No siis ma küsiks, et mis värk on
2: okei.
3: Ja siis ta ütleb, et ei sama, ma lähen teen ühe tiru.
0: Jep, ja põhimõtteliselt see, mida Jürgen praegu ütles, on see, mida see terapeut ütleb, et kuidas peakski suhtlus käima. Aga tihti peale juhtub see, et üks pool distantseerub, sest et tal on veits nagu ülevisand. Ta ei oska seda kommunikeerida, ta lihtsalt tõmbub eemale ja teine automaatselt tõlgendab seda hülgamise või huvikadumisega. Mm-hmm. Ma olen midagi valesti teinud, kas ma ütlesin midagi valesti?
3: Ma arvan,
0: nüüd
3: tulebki,
0: on kõik rikutud.
3: Seal tulebki kommunikeerida, et aru saada, et asi ei ole selles, et midagi on valesti, vaid asi on selles, et ma tahangi teha ühte tiiru ja võibolla ma lähen teen sellise tiiru, mis on okei, et sa ei viitsi kaasa tulla.
2: Ei, no nii pidi küll, nii pidi on täitsa okei, jah, et see oleneb, kuidas mulle ka öeldakse, kuidas seda tiiru läheb tegema.
3: Ja kui sa lihtsalt minema jalutad.
2: Hotellis käib lihtsalt, niimoodi uks käib.
3: See on imelik.
2: Sa oled sõnum, kus läksid nüüd?
3: Ei, see on imelik.
2: Teinu ja tiiru.
3: See on See oleks mõtlema.
2: Okei, ma sain nüüd ka rohkem aru, jah, kui keegi ütleks, kuule, ma olen korra jalutanud, et teen ühe tiiru, et võibolla see ei vitsi või tahangi korra lihtsalt tuultada.
0: Mm-hmm.
2: Aga ma ei nüüd, kui ma tulen kaasa, mis siis saab?
3: Tule.
2: Aga siin läheb väga jamaks. Nüüd läheb jamaks, ma arvan, kui see
3: Pole
2: vaja. Ma ei tea, siis on jama. Jah.
3: Ja.
0: No aga siin on välja toodud ka, et ega on omajagu neid kooslusi, kes ongi kogu aeg koos ja neile sobib niimoodi. On ka selliseid paare.
2: Ei, no natuke oma ette ikka peab olema ka.
0: No siin ikkagi soovitatakse selles mõttes seda, et sul jääks mingisugune see oma maailm ja muusäärane ka. Just nimelt, et hoiduda sellest olukorrast, et tõuseb püsti ja virutab ukse kinni on ju. Aga suhteterapeut on ka öelnud, et inimesed peavad leidma tasakaalu, kus nad hoolitsevad ise enda heaolu ja energiavarude eest, et neil oleks jõudu ja emotsionaalset ressurssi ka paari suhtesse panustada.
3: Nii, aga milline siis reisija sina oled, Karine, et kui sa lähed oma kaaslasega reisile, kas sul on vahepeal see tunne, et tead, ma teen selle väikse ringi oma ette, et ära nüüd.
0: Tead, aga vist ei ole olnud nii pikkasid reise või need, mis on olnud, on tihti peale olnud tingitud niimoodi, et tal on tööasju ka teha ja siis ma saan oma jagu oma ette ringe teha, nii et siis on nagu, tead, juba see oma...
2: Aga kui mina vaatan, Karine, Instagramist ei käigi oma
3: boyfriendiga.
0: Mina lihtsalt ei näita seda, mida mina oma boyfriendiga teen.
3: Väga kahju. Tahaks väga teada.
0: No võt, eks ole.
3: Aga noh, ega see, kui...
0: Tule, ma näitan sulle pildi albumi.
3: Su boyfriend teeb kogu aeg tööd reisijale, aga see ka lõpuks on jama.
0: Ega ta kogu aeg ju ei tee.
3: Ja siis on teil teistpidi häda. Kogu aeg, sa tulid puhkusele muga, nüüd sa kogu aeg istud siin arvutis, teed oma tööasju.
0: Tal ei ole siin arvuti tööd, tal on rohkem need tööd on, kus mina lähen kaasa.
2: Aa.
0: Ja. Selle nimi on ühendad meeldiva kasulikuga.
2: Ah, okei, okay, jah. No jah, teispidi, kui naine läheb töö reisile kaasa, ega siis sa ei saa seal hakata nagu näpuga näitama.
3: Siis muidugi, nii palju töötad, noh. Siis ei olegi ühel puhkus, siis on ühel töö reis.
0: Nii ongi.
3: Ma räägin, kui te lähete koos puhkusele.
0: Ja siis need ei ole nii pikad olnud, et ventikasse viskaks.
3: Aa, see taha liibi nii ka pikalt, jah. Sa tajud selle, sa tead seda piiri.
0: Ega keegi peab käima teil siin ju asendamas ka vahepeal. Ma liiga pikki puhkusid polegi võtnud.
3: Õige, jah. Pille tahab pikalt puhata ju.
2: Jah.

0: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . Juba homme Unibet Arena kvartalis . Piletid piletilevist ja piletitaskust . Kings of Leon .
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju , kontorisse või suvilasse . vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibupasta .
3: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin .
2: piletid Ticketerist . kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel .
4: hea uudis rohenäppudele . Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal . lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses . tule ja osta kõik suvelilled , rõdutaimed , roosid , amplid , püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest . Vesneri aed , lilled sulle ja sinu aeda . vaata ka vesneriaed.ee.
5: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors , 12 võimsat häält , livebänd ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini . Rock , muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas . 12 häält , üks lava , unustamatu muusikaelamus , piletid piletilevis .

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm sind tervitab Karine Jessica Kostla, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusep on sinuga koos ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Kaarel Seina, tere hommikust.
1: Tere hommikust Eesti.
0: No, põhjus väga lihtne, miks sa külla oled kutsutud, sellepärast juba esmaspäeval esinev Eestis esmakordselt üldse Black Eyed Peas.
1: Vastab tõele, Ameerika pop. Fenomen.
0: Jaa, see on suur asi tegelikult. Black Eyed Peas ei ole kunagi Eestis esinenud ja nendel on hitte kamaluga ikka.
2: Mina lihtsalt mõtlen seda, et tuleb selline suur Ameerika superstaaride punt siia, et kuidas üldse siuke asja võimalik, et nad väiksis Eestisse kohale meelitada, sest see on, ma ei usu, et nad väga teavad, et mis asi see Eesti on.
1: Ei teagi ja tüüpiliselt on välisartistidega nii, et kui nad on ühe korra juba käinud, siis nad tahavad kindlasti tagasi tulla, aga nende konkreetsete nimedega võttis ikka mitu kuud aega, et nad siia saada ja meelitada ja meil oli natuke õnne, et nad olid just tuuritamas siin regioonis. Teiseks tegime ka nii-öelda meeldivad pakkumised neile, et nad ikkagi viitsiks siia tulla ja nüüd nad tulevadki kohale selline 30-pealine seltskond.
2: 30-pealine seltskond?
1: Jah.
0: 30 inimest, Black Eyed Peas, me teeme Black Eyed Peas ja vaatame kohe, 4-5 inimest on ju, aga tegelikult seal taga toimub ka veel omakorda päris korralik.
1: Seal on kõvasti sigimist, sagimist, kostüümi, manageeridest, mikrofoni, inseneerideni välja, et neid on kõvasti seal.
2: Aga nendel on siis mingi bänd ka kaasas või mis moodi nad esinevad?
1: Jaa, et ikka muusikud on laval ja pole ainult nii-öelda.
2: Ei ole nii suumaigutamine ainult.
1: Ei, see on ikka päris asi.
2: Ma vaatsin seda kohta ka Vanasadama kruiisi ala. Kui ma nüüd oma peas mõtlesin, ma panen selle nagu kaardi peale, siis ma nagu täpselt ei saanudki nagu aru, kus kohas siis nagu siis toimuma hakkab.
1: Jaa, ühe sõnaga, kui te teate, kus on kruiisi terminal, kui te teate, kus on linna hall, vot seal samas vahel on selline suur plats, kunagi oli seal klubi laev. Vot see ala, minu teada sellist suur üritust pole seal varem toimunud.
0: Ei tea küll,
1: põhjus, miks välja tulla.
2: Jälle koht, mis on täiesti kasutamata tegelikult Tallinnas.
1: No, kasutame ära.
2: Nüüd.

0: nüüd leiab kasutust ja veel sellisel moel
1: on ju . Black Eyed Peas on müünud üle 80 miljoni plaadi , nendel on miljardeid striime erinevatel platvormidel . No nad on ikkagi suured tegijad ja ühel hetkel nad saabuvad siia Eestimaale ja alati on tegelikult väga põnev korraldajatelt kuulata ka seda , no mida sellised inimesed küsivad korraldajalt , kas on neil mingisugused tingimused , kuidagi nad peavad siia jõudma , kuidagi nad peavad jõudma kontsertpaika , kusagil nad tahavad magada ja nii edasi , nii edasi .
2: ja jah , no nende puhul on tegemist ikkagi täieliku A-kategooria leveli artistiga , seega peab olemas olema kõik kõige vingem majutus , transport , ette-taha , spetsiifilised toidud , nende puhul kuigi nagu nii-öelda asju on palju , backstage'i tubasi on , ma ei tea , seal 10+ ja
1: Ossa.
2: Ja nii edasi , et jah , aga väga selline kapriisne pole , ma ütleks , et võib-olla kõige selline nõudvam oli see ninamees Will.i.am .
0: No ikka .
2: et tal on täitsa eraldi backstage kusjuures teistest .
1: ta ei taha teistega koos hängida , et ennem rääkida või kuidagi nagu seal visata nalja .
3: Aga Andres , kõik on ju öeldud .
2: Ma ei tea , võib-olla küll jah .
3: ta on nii palju hängid enne , mis sa ikka räägid , tahad üks omaette olla .
2: ja eraldi auto on tal ka kusjuures .
1: see on nagu Cristiano Ronaldo , kui terve jalgpallimeeskond läheb bussiga , siis tal on vaja eraldi auto . noh , nüüd ta muidugi käib bussiga , sest tal pole muud valikut , aga .
3: mis seal salata , Will.i.am on nendest ka kõige suurem superstaar selles mõttes , ta ju ka soolokarjäärina ja teeb ka teistele lugusid .
2: ja ta on ju The Voice'i see žürii ja et ta tahtis vegan toitu näiteks endale backstage , mis on selline noh , täna pole enam mingi suur üllatus on ju . Fun fact , naisterahvas , kes siis Fergit asendab , on esitanud või on ühe Eesti artistiga teinud koos loo . kas teate ?
1: ei tea , päris huvitav fakt jah .
2: ja meie oma poiss Joosep Järvesaarja vahepeal , kui tekkis selline kollektiiv nagu Lemon Fight .
1: et
2: võite kuulata täitsa lugu , mis ta Stronger on nimi äkki .
1: oi kui lahe .
3: sama naisterahvas .
2: ja Jessica Reynoso jah .
3: teeb siis seda Fergie osa jah .
2: Ja.
1: aga see sama naine , ta laulab ka ju paremini kui Fergie , ma kuulsin .
2: jah .
4: kuule , me rääkisime siin praegu sellest , et kes mida nõuab sinu karjääri jooksul , mis on olnud see kõige kapriissem rider , mida sa oled pidanud täitma , ehk siis need artisti nõudmised lava taha ?
2: oh jeerum .
1: Andres Puusepp , ma arvan .
2: Andres Puusepp kindlasti pika latiga .
1: mul on ikkagi puuviljavaagen .
3: ta tahab nii vähe asju on võimatu otsida .
2: ühe korra oli , keegi tahtis 50 lõvimaski , millegipärast ma ei tea , fännidele jagada . miks mitte ?
3: tegelikult .
2: on täis puhutavaid paate küsitud , riigipea pilti , tordiretseptid , või siin on mõne artisti siis üks rider on see , mida ta backstage'i tahab ja siis teine on see , mida ta lava peale tahab ja üks konkreetne Hollandi artist , sorry , Belgia artist , nende lavapealne rider oli , noh , see oleks väikse küla ära toitnud ja jootnud . ja lõpuks oli sealt mingi kolm jooki võetud , mis oli selline mõnus .
4: mis selle kõigega sai , siis läks tiimi vahel jagamisele lihtsalt ?
2: ei noh , need pudelid , mis ikkagi ei ole avatud , nendega saab edasi toimetada .
4: aga toiduga enamasti vist ei saa .
2: toiduga kahjuks läks jah , nii .
1: mulle meeldib Kaarli puhul see , et ta vaatab nagu hästi nagu kaugele , et ta on ise tegelikult Nublu manager ja mina olen Nublu tellinud esinema ja Nublul on ka rider . ja kuidagi see nagu seda enda nagu seda nagu ringi ei näe , vaatad kohe kaugemale , ahuh , seal tellisid need , kuule Nublul on ka rider , siis päris huvitav veksel , ma ei tea , kas enam on , aga kunagi oli kingitus korraldaja poolt . aga palun väga , siis hakkan mõtlema , mida kinkida ja ma mäletan , meie kinkisime mingisuguse rösteri või ei , ma ei mäleta , mingi tehnik , köögitehnika vidina ühesõnaga .
3: tegelikult sinu puhul on ju lihtne , sa ju kingid raha ainult .
1: ei , no raha küsib nagunii .
2: aga tead , ma ütlen ära , seal on kaks põhjust , miks selline punkt on Raideris . esiteks , me testime , kas korraldaja on Raideri ikkagi läbi lugenud .
3: Okay. see on siuke väike trikk .
2: see on väike trikk , aga teiseks , kingitusi on ka tore saada .
1: muidugi ja ega kingitus ei pea alati olema mingi kallis ja suur , ega mis jumal kingi talle sussid näiteks .
2: soe käepigistus .
1: ma lihtsalt mõtlen , mis Nublu teeb nende kingitustega kõigega , tal on esinemisi palju ja ma ei tea , on tal kodus kapp täis või ?
2: ma ei tea , ma pole küsinud .
3: ma vaatan ikkagi seda kontsertpaika ka ja noh , tegelikult seal tuleb ju kõik nullist ehitada , ega see seal ei ole ju miskit
2: on
3: ju .
2: ei , absoluutselt , seal on ainult plats ja ilus merevaade .
3: ja praegu on juba haamrid ja naelad juba
2: täna toksitakse juba jah , vaikselt ja nüüd ma arvan , et kes soovib uudistama minna, juba näeb mingit aktsiooni seal.
1: Jaa, mul on homme võimalus minna koha peale vaatama ka platsi, siis me lähme filmima ja mul on suur au, Kaarel ja Bass Music on aegalt ikka kutsuvad mind esinema, täitsid mu eluunistuse, vist lugesid ajakirjandust kunagi, kui ma DJ asja ära lõpetsin, siis viskasin nalja. Noh, tead kunagi Martin Kärikse soendajana võin veel mängida ja see juhtuski. Ma ütle valjusti välja asju ja hakkavad juhtuma ja nüüd mul on suur au mängida Black Eyed Peasil ka natukene muusikat, seda küll päris vara õhtul, aga tasubki varakult kohale tulla.
3: Aga sina ju soojendana pead teadma esiteks, mis muusika neile ei meeldi.
1: No ma mängin õnneks nii vare, et nad ei kuule mitte ühtegi lugu, mida ma mängin, sest ma arvan, muidu nad ütleksid korraldajatele.
3: Will I Am tuleb seal tagant toast välja, ütleb poiss.
2: Võtab su tuurile kaasa pärast, mine, selles mõttes sa võid välja öelda selle, äkki juhtub.
1: Ei, mul ei ole nii palju, mul pole nii palju aega. See oleks, see, kuule mul tõmbas praegu juba kõhedaks.
2: Romeo ja Julia vajab korraldamist.
1: Ma ei
4: saa minna.
3: Kuulge, asjad, mis on korraldatud, vajavad korraldamist.
1: Kaarel, ainult Black Eyed Peas ei ole Bass Musical, teil on veel suuri asju, Beats Grind on tulemas suvel. Ütle ausalt, erinevad siit sealt loeme korraldajad ütled, et ikkagi on raske sellel aastal. Kuidas teile tundub? Kas on raske? Me inimesed on ikkagi teevad oma valikuid kuidagi nagu läbi mõeldumalt ja igale poole ikkagi ei jõua rahvas?
2: Jaa, ei, mis siin salatab kaas korraldajatega rääkides kõlab ikkagi läbi see, et pole nii halb aastat juba pikka aega kogenud.
1: Just.
2: Mingist küljest ma pean nõustuma. Et natuke keeruline on just nende nagu välisasjadega, millega pärast võibolla otsustatakse ilma järgi või mis iganes see muu põhjus võib olla. Aga kohalikud üritused müüvad nagu lahinal, et selles mõttes paljud on välja müüdud. Aga ma ei tea, loodame ikkagi, et kui päike tuleb välja või kui ei tule ka, et siis
1: kas asja võib olla pileti innas?
2: Ma ei usu. Ma arvan, et me oleme ikkagi suht sootsana hoidnud võrreldes siin lähimaadega.
3: Ma vaatan isegi seda Black Eyed Peasi piletit, et
1: täiesti normaalne
3: piletit. See ei ole üldse nii kallis.
1: Arvestades Eestis, kuidas pileti hind jaguneb, mida tegelikult väga paljud inimesed ei mõtle. Tava inimene vaatab seda pileti hinda ja tegelikult tal jääb mõtlemata see, et korraldaja maksab sealt kohe ära 24% riigile, 5% EAÜ-le, see on 30% see on juba põhimõtteliselt ära maksnud. Ülejäänu eest, nagu isegi Jürgen ütles, sa pead selle platsi nüüd valmis ehitama, eks ole? Sul ei ole seal mitte midagi, turvameeskond, kõik need kõlarid asjad, see on ikkagi, tegelikult ma hakkasin praegu Kaarel mõtlema, tänamatu töö. Mõtetu töö nagu, mida me ikkagi teeme.
2: No, kui sa nii arvad, ma arvan, et ikkagi teeb südame soojaks lõpus ja ütleme nii, et inimesed ikkagi saavad iga euro eest nagu ja veel rohkemgi. Vähemalt Eestis.
3: Esmaspäeval Black Eyed Peas Tallinna vana sadama kruiisi jalal pileteid on veel saada, nii et torma.
1: Ja. Aitäh Kaarel, sulle külla tulemast. Edu ja jaksu teile Black Eyed Peasiga, loodetavasti siis kõik läheb väga-väga hästi.
3: Läheb ikka.
2: Muidugi läheb. Suure aitäh teile.

0: peagi hakkab lisaks jalgpalli maailmameistrivõistlustel osalejatele sõna otseses mõttes väravaid lööma ka Super El Nino.
1: Super El Nino.
2: El Nino.
0: El Nino.
1: El Nino, jah.
0: El Nino. Ja sünoptikud ennustavad, et maailma ühe olulisema ilmastikunähtuse mõju ja. Kasvab koos kliimamuutustega ja seda puhku on oodata eriti äärmuslikke olusid. Ja ehk on nüüd ka Eestis aeg üle vaadata nõuded näiteks äravoolu torudele, katustele. Sellepärast, et need äärmuslikud ilmastikolud ei ole enam mingisugune uudis kaugelt maalt, et ootame, ma ei tea, mis juhtus Jaapanis või millised metsapõlengud olid Kalifornias.
2: Kaugelt maalt.
1: Kus just lugesin, et Eestit seal nii ei puuduta, nii et ma ei tea, millest sa räägid.
0: Ja aga siin juba sünoptikud räägivad õhtulees on pikk lugu sellest, et ega tõenäoliselt ikkagi see hakkab Eestit mõjutama. Tuleb näiteks niiske ja pehme talv, toiduhinnad tõusevad, sest kliima mõjutab ka meie hindasid. Samuti võivad tulla suured tormid, suvel üleujutused, siis põuad, näiteks kaevu vesi saab otsa.
2: Võtaks õhtuleht, et on ka asi, millega inimesi nüüd hirmutama hakata praegusel raskel ajal. Veel hakka selle Ninjoga ka inimesi hirmutama siin, et kõik läheb veel halvemaks ja kallimaks ja nii edasi. Ja
0: see
2: nii edasi.
0: On mõtte koht nüüd, kus sina lähed ja mõtled, et paned omale uue putka püsti, no. siis ehitad hoolikamalt juba kõikide selliste asjade peale mõeldes. Hakkad kaevu kaevama, mõtled sügavamalt. Hakkad...
2: Ei, minust on see inimeste hirmutamine.
0: Ei, ma arvan, et see ei ole. Küll. Siin on, tuletame sulle meelde, ei olnud ammu aastali 2024, kui Tartus padu vihma tulemusena said Riia tänavalt viadukti alt paadiga sõita. Mida ei ole, tegelikult, mis ei ole normaalsus olnud kunagi Tartus, et sa seiad seal kusagi.
2: Jah, aga seda on siin Tallinnaski juhtunud, et mingisugune vesi ei lähe minema.
0: Ja või kuidas aga on läinud see... elekter meil ära mitmetelt majapidamistelt suure tormi tulemusena.
2: Kasugused asju on juhtunud.
0: Noh. Ja meie eelmine aasta, räägi põllumeestega, mis juhtus kõik, kuidas saagid hävisid. Ja Viimsi on olnud kuiva kaevuga.
2: Peaks ära lõpetama selle inimeste hirmutamise iga päev.
0: See ei ole hirmutamine, selle jutu mõte on see ütleb isegi Ivar Annus, kes on üleujutus teadlane.
2: Liige nõudne olla, et iga päev saad veel mingisuguse järgmise raksaka, et nagu läheb veel hullemaks ja läheb veel hullemaks.
0: Üleujutus teadlane.
2: Positiivsetest asjadest, mis on tore ja mis on teeb elu paremaks.
0: Ütleb, et su tulevik oleks positiivsem, siis äkki oleks aeg vaadata ehitusstandardid üle. Need on meil aastas 2021, kui kliimamuutused ei tulnud veel võibolla nii selgelt esile.
2: Ehitusstandardid võiks nii ehk naa üle vaadata, on see El Niño või ei ole.
0: Tead, meil on tegelikult selline lugu, et meie kodus on näiteks sellel aastal on ühe korra, ühe roppu vihma ajal juba toimunud uputus. Ehk meil on tegelikult linnas niisugune maja, kus nagu keldris on garaas ja kui tuleb ropp vihm, siis seal ujutab.
1: Enne see on loogiline, kui väga palju sadamid ühe korraga maha tuleb, ega siis ta ei jõua seda nagu ikkagi ära juhtida igale poole, et siis korraks ikkagi võib tulla selline ujutus, aga noh, ta on pehmelt öeldes meie mõistes üleujutus ja muidugi ta teeb sulle ka kurja ja kahju seal kodus. Aga noh, meie mõistes ikkagi neid suuri üleujutusi õnneks meil ei ole.
0: Enne näed, ma olen nagu haneselge vesi oli mu jutt praegu.
1: Oli küll, jah.
0: Ja,
2: aga
0: ja,
2: eks see enamasti ongi.
1: Enamasti see nii kipub
0: olema. Nii kui haneselge vesi on.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis salvest piprakurk 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
5: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Raadios Star FM on järgmine külaline kohale jõudnud. Me oleme külla kutsunud Andreas Poomi, kes on laulukirjutaja ja laulja. Tere hommikust, Andres.
8: Tere hommikust.
9: Tere hommikust.
10: Kuidas see suvi möödunud on?
8: Suvi alles algab minu arust.
7: No, õige.
10: Aga juba on ju olnud mingi mõned nädalad.
8: Mõned nädalad küll. No EFP on väljas, nii et nüüd mul on natukene rahulikum selline, et saan sõpradega olla ja perega aega veeta, nii et väga edukalt on alanud see suvi.
10: Plaan on juba paigas ka, mis suvel saama hakkab.
8: On küll ja paar plaani on. Kusjuures homme ma lähengi Hispaaniasse perereisile nädalaks ajaks, et saame sooja, et siin vist täna just hakkas vihma sadama. Ja, lähme perfektsel ajal siit natukene lõunamaale.
9: Hispaaniast on parem jalgpalli jälgida või?
8: Tead, seal on küll niimoodi, et sa lähed kuskile baari ja seal on kohe selline elav seltskond, kes vaatab igast televiisorist jalgpalli, et seal on ikka.
10: Sa vist sellest jalgpallist mööda ei saa, jah?
8: No
10: seal,
8: ei saa.
10: Ei vaata.
7: Isa sunnib ka raudadega vaatama ja vend ja kõik.
8: Ja pole silmaga.
7: Ja kõik on üdini jalka inimesed ja siis kuidas Andres sealt nagu kõrvale jääb, ei jää midagi. Sa sunnid neid, ma arvan, ka oma EP-t kuulema.
8: Muidugi, jah. Me toetab perekond.
7: Ja see on 50-50, nagu me toetame kõik üksteist, jah.
10: Sa pole mõnda aega tegelikult midagi avaldanudki. Sul on olnud selline paus. Kas see on kuidagi olnud loomekriis sul või millega sa vahepeal tegelesid, et muud muusikat välja annud?
8: Vahepeal, no ma kirjutasin loomulikult ikkagi teistel artistidele ka, aga ma ise läksin kooli vahepeal muusikaproduktsiooni õppima ja võtsin ka aja natukene maha, et peale seda, kui noh, plaadifirma, mille all ma olin, see ka sulges uksed, ehk siis mul oligi selline, noh, sain aega endale võtta ja natukene lahti mõtlestada, mis see järgmine samm on. Mm. Ja siis sündisidki siis need kuus lugu, mis nüüd siin siis nädalake tagasi välja tuli.
9: Millise hinnangu sa annad, et kui sa ütled, et sa läksid nüüd kooli õppima muusikaproduksiooni, kas tuleb kooli tulemusena teistsugust loomingut? Kas see õppimine annab sulle mingidagi uut või teistsugust nooti juurde?
8: See annab, ma arvan, hästi palju kontakte ja sõpru inimesi, et selle EP peal ka on kuulda näiteks mu kursuse kaaslaseid, ehk siis keegi mängis passi mõnele loole, keegi laulis harmooniat, et minu arust see on kõige suurem võit selle puhul, et sa saadki sõpru juurde, kellega luua. Mm-hmm.
9: Tegelikkuses, noh, muidu oleksid sa võibolla loonud sarnast muusikat, aga mitte sellises suures mõnusas õhustikus.
8: Jah, just, et see natuke mõjutas stiilipõhiselt ka, et võibolla see EP on palju analoogsem või selline akustilisem kui varem.
9: Kas mul on õigesti meeles, et sa esitlesid seda karaoke baaris?
8: Jah, just, karaoke baaris.
10: Sain tulla kohe uut EP-d kaasa laulda.
8: Jah, oligi niimoodi, et ma tegin esitluskontsert ära ja siis kõik uued laulud jäidki sinna laulupanka. Ehk siis praegugi kõik, kes tahavad mingi karaoke baari laulma neid.
10: Ma mõtlesin just, et see kaval variant, vaata, et ise ei laulu. laulagi annad lihtsalt inimestele, et laulge ise mu EP.
8: Ja see oleks ka põnev olnud, äkki järgmine kord.
9: Andreas, sa muidu oled käinud nagu selli laeva peal karaoke laule kuulamas ja värki. Sulle meeldiks, kui soomlased su laule laulaks.
10: Soomlased ei või laulda.
8: Ma arvan, see oleks ülim kompliment, kui mõni soomlane laulaks ma laulama. Et teavad üldsegi nende eksisteerimisest on ju. Aga ma olen käinud seal karaoke baaris ka mitu korda eelmisel suvel ja läbi talve. Ja olen ikkagi Rootsi laeva peale ka sattunud, kus olen kuulanud.
10: Kui sa karaokesse lähed, mis laulu siis esimesena valid? Noh, vaata, tavaliselt on sükku tüüpiliselt karaoke laulud.
7: Kaelaga ja hääl, jah.
8: Klassikaline.
10: Mingi Tiina Tööneri lugu või midagi sellist. Simply the best, tõenäoliselt või...
8: Tõenäoliselt. Või just siis, kui ma siia ka sisse astusin, siis käis Chapel Rowney Good Luck Babe. Minu arvast see on ka väga hea karaoke lugu. Olen seda paar korda laulnud, et ma valiks selle.
7: Kuus lugu on sinu EP peale. Sa oled öelnud, et mõni lugu on ikkagi väga isiklik ka sinu enda elust kirjutatud. Kas on olnud nagu nii isiklik ka, et oled mõelnud, et ei, seda ei tahagi tegelikult välja anda. Et kirjutasid oo valmis ja mõtlesid, kuramus ma ei tea, kas ikkagi peaks... On olnud,
8: jah. Ja selle EP peal ühe looga oli küll see küsimus, et ma rääkisin päris mitme inimesega, et kas ma annan selle välja, mis ma selle nimeks panen, kuidas ma lähenen üldsegi. Aga siis ma mõtlesin, et päeva lõpuks ma võibolla hakkan kahetsema seda, kui ma ei anna seda välja. Ehk siis kunagi ei tea, nii et see on EP peal täitsa olemas. Ja üleüldiselt kõik lood on väga sellised tõesti sündinud lood ja isiklikud ja personaalsed.
9: Kas me kuuleme?
7: Me kuuleme seda lugu, aga enne kui me hakkame seda kuulema, siis me teeme suga ühe challenge'i ka, Andres. Ega see niisama siia raadiosse ei saanud tulla. Meie armas toimetaja on välja otsinud väidetavalt ühed hapumad kommid üldse, mis Eesti turul saadaval on. Ma ei tea, kuidas sul on maitse meeltega muidu. Muusika maitse on sul väga hea, see on kindel. Aga muidu toidu maitsemisega. Maitse meeled ikkagi tõttavad ilusti, jah?
8: Ma tahaks arvata, et mul on päris hea tolerants, aga ma ei sõnu ära veel.
7: No aga Pillel, Jürgenil, Andresel, kõigil on meil see komm käes, no proovime siis rääkida ka midagi, vajame saada, kommi suume, vabandame juba ette.
10: Teeme niimoodi, et me sööme seda kommi ja siis Andreas peab sisse juhatama oma selle...
7: Osa püüselt tõest apul!
10: Okei,
7: ma vajan selle...
8: On vastik,
9: või? Kas võib suust välja, mis jäta, või?
7: Vaba loo peal.
8: Täitsa okei on, ju.

0: raadios Star FM on külas Andreas Poom. Tere hommikust, Andreas.
1: Tere jällegi. Ja.
0: Ma saan aru, pole lihtne rääkida, sest ennem kui me hakkasime su uut lugu kuulama, me võtsime siis tõesti Eestis teadolevad kõige apumad kommi, mis müügil on. Ja ma tunnistan ausalt, et mul tõmbas natuke hinge kinni ja silma märjaks, aga tuleb välja, et inimeste maitsemeeled on täiesti erinevad. Andreasel lisaks heale muusikamaitsele on ka... maitsemeeled sul sellised nagu, kuidas ma ütlen?
2: Tuimemad,
0: jah.
1: Ma ei tea, kas on hea asi või halva.
0: Meil kuidagi lõi nagu täiesti nagu rivist välja, kui sul on nagu väga okei.
3: Jah. Väga huvitav, jah. Ma mõtlen, et kuidas see võimalik on, et sa üldse nagu su nägu ka ei muutu, kui sa selle hapukommi endale suuma.
1: Korraks muutus, aga siis ma sain aru, et kuule, tegelikult ma ei hakka näitlema. Et ei ole nii hull. Äkki ma söön lihtsalt nii palju kommi nii kui nii, et juba ongi niimoodi, et...
3: Kas kui sa kodus süüa teed ja maitsestad toitu, siis...
1: Jaa, ma panen natukene rohkem soola tavaliselt, kui, kui mu lema käib külas ja sööb süüa, mis ma tegin, siis ta ütleb, et või natukene minu jaoks liiga soolen, aga mitte midagi ülemäära hullu.
0: Kule,
3: see on väga huvitav, et ütleme, kui ema tuleb külla, et mis sa siis süüa teed, kui ema tuleb külla?
1: Tavaliselt, kui ema tuleb külla, siis noh, muidugi see on selline harv juhus, ehk siis noh, me tellime midagi ikkagi sushit näiteks või...
3: Aga kui sa ise peaksid tegema emale süüa, mis sa siis teed?
1: Meil on selline pereretsept nagu kanakarri riisitoit, ehk siis seda võiksin teha. See on meil niimoodi, kohe niimoodi temaga juhtumisi samal ajal teeme seda, et nii mina kui ka tema. Ja siis helistame, et mis sa tegid süüa? Võt, tegime kanakarrit.
2: Nii, nüüd lähed sina emale külla ja siis on sama söök või on siis ema... täna ma tegin selle akli ja sousti.
1: Tihti peale ikkagi sama sellised... samad toidud ja vahepeal on vahvasegi võrrelda, et kumb teeb paremini.
3: Sa ütlesid, et te lähete perega reisile, kas te teete selliseid perereise tihti muidu?
1: Jaa, see on meil iga aastane traditsioon, et kord suvel me siis lähme nädalakeseks Hispaaniasse.
0: Eelmekord see EP, mis sul nüüd on ja mille pealt me lugu kuulsime, tuleb välja, et sa oled Hispaanias salvestanud arvuti ja mikrofoniga üldse oma vokaali. Kas tänapäeval saab niimoodi teha ka, et sa ei pea stuudiosse sisse laulma, vaid saad loo valmista, et sa teha niimoodi kuskil Hispaanias?
1: Absoluutselt, võib täitsa telefoniga ka salvestada, et see lugu, mis just mängitigi, siis selles almides on vokaalid salvestatud minu sülearvuti mikrofoniga, et Hispaanias mul ei olnud muud lahendust ja siis see tundus väga äge ja läks kokku selle loo sõnumiga, et siis nii jäigi.
3: Ronid siis kuskile kappi, et oleks nagu vaiksem ja nii või teed söögilauad, aga kui teisid
1: samal... Selle pool ma täitsa lihtsalt voodis istusin läpakaga ja täitsa tuba kajas ja noh, nii see jäi, pani neid filtrid peale.
0: Aga ma mõtlen, et kui pere reisi teed, siis sa istud oma voodis arvutis ja teed mussi ja pere on siis oma ette või? Mis see pere reisi point siis on?
1: No kui see loominguline pisik tuleb, siis ei tohi seda käest lasta.
3: Aga teie pere reis on siis selline, mis sorti see on? Käite siis, olete ühe koha peal rohkem või käite ringi, avastate...
1: Me oleme ühe koha peal, me iga aastal käime täpselt samas linnas, et see on selline pisikene linnakene Alicante ja Valencia vahel ja meil on seal omad rannad, omad toidukohad, omad sõbrad juba, et iga aasta selline peab käima.
2: Nüüd olete siis rääkinud kõige, täpselt jalka ajaks läheme, vatku ja aega just planeerimegi nii viisi ja nüüd õhtul võt, seal läheme sellele väljakule ja siis seal on ju palju rahvast.
1: Ja ma usun, et see tulebki nüüd järgnev nädal.
3: Ega jalkamängud on ju päris hilja on ju.
1: Jaa, aga hispaanlased, ma arvan, ongi sellised hilised, on ju söövad hiljem ja on täitsa väljas kohe niimoodi, et noh, siesta on magatud ju päeva jooksul.
2: Me ei ole midagi nimetanud, et su isa on Mark Poom ja kõiki pruugi seda teada, eks? Et miks me nii palju ka jalgpalli? Ma ei tea, kas su ema on ka kuidagi spordiga seotud?
1: Ta ei ole otseselt spordiga seotud, aga töötab küll noh, mu isa abina siis jalgpallikoolis.
0: Jaa, aga me ei saa ainult rääkida tema isast, ka tema vend on professionaalne jalgpallur, kes mängib ikkagi Eesti meisterliigas ja selles mõttes ikkagi pere nüüdini jalgpalliga seotud ja Andreas läks teisteed, läks muusikuteed, mis ei ole üldsegi halb, aga ma pean küsima, Andreas, kas esined suvel ka kuskil saab siit vaatama, kuulema tulla?
1: Jaa, saab küll, ma arvan kõige märkimisväärsem on äkki Treski Fest 7. augustil, et seal ma ootan siis teid kõiki näha ja küll on paar esinimist veel, et peab hoidma silma peal minu sotsiaalmeedia kanalitel.
0: Andreas Poom otsigi üles sotsiaalmeediast. Igal juhul, Andreas, me väga täname, et sa tulid meile külla, tõid oma uue loo kaasa. Sinu uut EP-d saab kuulata, ma arvan, kõikidelt platformidelt juba.
1: Jah, muidugi.
0: Nii et otsigi üles Andreas Poom ja saate uud muusikat kuulata.
3: Karaoke baari minna, saad ise laulda.
1: Ja saate laulda ka.
0: See on lahe, aga ma kuulesin su lugu, ega ei ole lihtne järgi laulda.
1: Ei minul endalgi.
0: Ma mõtlen, et kuskil mingid muud tiigri kutsud jorisada on palju lihtsam kaasa.
3: Ja täna Andreas ütles, et saadke videosid, kui laulate. Ma mõtle hästi järgi, kas sa tahad.
1: Äkki oktav madalmat laulda.
0: Ja Andreas, ma soovim sulle edu ja jaksu sinu tegemises. Aitäh, et tulid külla.
1: Suur aitäh.
2: Aitäh.

0: muidugi tahad sa ju, et sinu suhe püsiks purunematuna.
1: No, kes
0: ja
1: tahaks.
0: Leian mina Postimehe naine leheküljelt ühe artikli. Ärgem pöörakem sellele tähelepanu. Et siin räägib mees ja naine, kes teine teist on leidnud. Nende vanuse vahe on 34 aastat.
1: Opadi.
0: Minu meeles siin nende purunematute nippide juures see, et naine on 26 ja mees on 60. Sellel ei ole mingisugust. Tähtsust, aga lihtsalt sisse juhatsena ma nimetsin teile ära.
2: Mingi tähtsus ikkagi on.
0: Ja kuidas siis, noh, kui inimesed ütle ka nii imelik, kuidas te kõik koos saate, siis nimekiri rusika reeglitest.
1: Nii.
0: Nende puhul on muidugi see, et kuna nad on väga usklikud, siis kõigepealt on ühine palve enne und, enne magama jäämist. Jätame selle kõrvale, eks ei ole siin, võib ma õhtuseid palve lugejaid võib olla. Aga jällegi jõuame selle alkoholi juurde, kus nemad on otsustanud,
1: et
0: alkoholi juuakse ainult koos paari tarbi alkoholi, kui nad pole samas ruumis. Ja nad usuvad, et alkohol mudab inimese haavatavaks, et no. Siis ikkagi on targem olla partneriga ja sotsiaalset napsitamist nauditakse koos meeleldi, aga kui kallimat pole kõrval, ma ei võta täna tükkage.
1: Kuidas sul siis pille?
0: Meie peres see reegel ei saa pähtida.
2: Veel kord, ma juba eelmises teemas ütlesin, kui sellele paarile nii sobib, palju õnne, antku minna. Minule näiteks selline asja ei sobi. Ma ei keela naist, kui ta on kuskil sõbrannadega, et sa ei tohi juua ja ta ei keela mind. Ja meile sobib nii. Nii et selles mõttes tuua see kuidagi nagu mingi näidiseks täiesti jaburus.
0: Tuleb järgmine punkt.
1: Eelmise teemaga tõmbas Andres ennast nii tigeleks, mille...
2: Mulle ei meeldi, kui mingi hakatakse teise inimese üle mingisuguse, mingit nagu mingi orjast. Kuidagi nagu ütlema, aga veel kord, see ei ole midagi halba, kui nemad on sellise kokkuleppe teinud. Respekt!
1: Ei, Andres, sa ei saa aru, praegu on sulle loetakse kuldreegleid, et kui sa neid ei järgi, siis see suhe ei püsi sul.
2: No, siis ei püsi.
1: Ja juba võin ette ruttavalt öelda, et Pille... jama lugu, tundub, et siin on läinud asjad.
2: Ma arvan, et meil ei püsiks suhe, kui me hakkaks keelama üksteist kogu aeg. Ja kogu aeg, nagu, et üks teeb, peab teine ka tegema ja ma ei tea, mida iganes.
0: Järgmine punkt. Vastassoos sõpradega üksi ei suhelda. Selles mõttes,
1: et... Sul ei tohi nagu olla sõbrannat või tal ei tohi olla nagu sõpra.
0: Sina, Jürgen, ei suhtle privaatselt mõne sõbrannaga, aga suhtlus käib sul selle, ütleme, lapsepõlve sõbrannaga, kes on jäänud sulle sõbraks, läbi kas ühismeedia grupivestluse, seal kus ka abikaasa on. Siis just, et nagu niisugust asjad, sa sussa-mussa mingid sõnumeid saadad kaheksi kohvikus.
1: Ei, väga õige, väga õige. Mul oli täna just plaan minna sõbrannaga kohvikusse.
0: Siis võtad elukaaslase kaasa.
1: Ei saa, no.
0: Siis jätad kohtumisele minema.
1: Jätan minemata, jäängi koju. Võtta ma siis kirjutan, et ma ei saa tulla.
0: Ja üldse ligipääs seadmetele, et on vaba ligipääs teine teise paroolidele, pangakontodele, telefonidele. See võtab nii palju pingeid ära.
2: See on okei, ma ei varja oma telefoni koodi oma abikaasa eest. See on jumal okei. Mul ei ole soojaga küll, kui ta ole ühel hetkel mu telefoni võtab. Taab selle kuugi helistada või ma ei tea, helistab kas või endale, kus ta telefon on või ma ei tea.
1: Ma vahetan iga päev koodi.
2: Ära luiska. Ma arvan, sul on nagu, ma arvan, sul on isegi tema kaasase see näo tuvastus pandud, et ta saaks kohe elati.
1: Meil on tehtud selle maskid.
0: Mul abikaasa midagi aitas mul siin üks päev telefonist teha ja ta teab mu seda parooli ja siis kuna ta kinkis mulle iljuti jälle uue kella, ehk nüüd on mul
2: mees, kingib sul ikka nii tore mees
1: ta tahab, et naine oleks moodne
2: neil seda reeglid pole, et siis ei tohi juua kui pole kodus, sest et Pille ei saakski siis, sest Pille on kogu aeg ja mõtle, kui Pille läheb koju aegalt korra aastas, kui ta kodus käib jälle kingituse
1: See on täiesti nimeline mees. Ma ütlen lausult, et see on täiesti
2: ideaalne.
1: Müts maha.
2: See kesti paasteks.
0: Kõlas praegu nagu unistustes, et tõesti naine läheb laaberdama.
1: Hoia seda, Pille.
0: Tuleb koju meil kingitus laua peal.
1: Sellist teist meelt sa ei leia.
2: Siin on olnud igastugus, mäetu, kui Pille ära eksis oma aia taga ja mees läks tal järgi. Vaad, et
0: see lugu oli selline, kus kõik ülejäänud külamehed tulid mind otsima. Ainuke, kes ei tulnud.
2: Mees juba tead, nii-öelda ükskord koju jõuab.
1: Alati tuleb koju.
2: Alati on jõudnud.
0: Tema trimmerdas, tema ei kuulnud. Aga ühesega, mis ma tahtsin sellega öelda on see, et kuna ta kinks peab mulle nutikella, siis ta näppis mu telefoni ja siis mina ei ole olnud seda äppi avanud. Aga siis ta avas selle äppi, mida see nutikell kõik näitab ja milleks mõlemil tuju halvaks, sest ega sa sealt häid asju ei näe.
1: Näitab palju sa raha kulutad ja palju sa magad ja vähe sa magad ja palju sa samme
0: teed. Ja ei olnud samme, ei olnud tund mitte midagi, kõik oli metsas.
1: Väga värk ühesõnaga vastas sugupoole sõpradega enam üksi jutustada ei tohi.
0: See...
1: Ma sain aru, seal tuli see ikkagi välja.
0: Ütleme, mina kui meie perest tekiks teema, siis mõtleks vanas sõbrad võivad jääda, uusi peale tulla ei tohi.
1: Pille. Okei. Ma lihtsalt ei saa tähele panuta ette seda ühte asja. Kui Pille ütleb mehele, et vanad sõbrad võivad jääda, uusi ei tohi tulla. Sorry, Pille, aga kas sul on ka nüüd see, et sul tuleb neid uusi sõpru iga aasta nii palju juurde, et...
0: A, mitte kahekesi suhtlemises.
1: Aa.
0: Ainult siis, kui
1: on seltskond. Koos,
0: ja. Mm. Et sinu...
1: Aga see mees ei ole seal seltskonnas.
0: Ta on vaba valik.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Begoonia Maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begoonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
5: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Biolaan grillsüsi 30 liitrit, 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paperkätereid Grite Ecological. 150 tükki, 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid Piletilevist.
8: Ka saed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid Piletilevist.
10: Ära lase hull raidotüüpide lend riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.

0: Star FM'i hommikuprogrammis on külaliste aeg . Me hakkame rääkima cheerleadingust , mis asi see üldse on ja meil on külas Marii-Anett Soots ja Joosep Pihelgas , tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
3: ma saan aru , et kui öelda , et te tantsite , siis see on nagu päris suur solvang jah ?
2: No meil on ka tantsupool selles spordialas , aga siis see , kus mida mina teen , on siis rohkem selline akrobaatiline ja jõupool . Et kui meid kutsuda tantsijateks , siis tõesti me võib-olla natuke võime solvuda
1: aga minu pool jälle ei võta seda solvanguna , kuigi me erineme tantsust päris palju , sest meil on ka akrobaatikat ja rohkem selliseid jõuliseid liigutusi , siis siiski me oleme cheerleadingu tantsijad
0: . Et see päris nii ei ole , nagu muusafilmidest oleme näinud , et lihtsalt need tutid on käes ja seal platsi ääres ja ongi kõik , tegelikult on see ikkagi kava järgi ja kõik on õpitud ja see on ikkagi sport .
1: No eks me teeme seda nii-öelda pommidega seal saali ääres , sportlaste toetamist ka .
0: kas need tutid , neid nimetatakse pommideks või ?
1: jah , pomm-pommid on siis need täpsemalt .
0: pomm-pommid ?
1: jah , aga jah , meie klubi siis pigem keskendub just selle spordi poolele , et me käime suurtel võistlustel ja üritame teha seda ala siis Eestis hästi kõrge tasemega .
4: see kõlab nii , et teil on mõlemil ikkagi väga erinev tegevus . Kuidas ma nüüd teid ära ühendan ?
1: Hea küsimus .
4: Või te koos ei esine , ei tee koos asju ?
2: sama klubi all oleme .
4: ahhaa ,
3: aga erinevad asjad .
4: ühtemoodi asju ja teine teeb hoopis teistmoodi asju .
3: Neid siis kokku ei kombineerita ?
2: sõltub , mõned esinemised , kus ühendatakse nii cheer'i kui tantsupool , me oleme sellised päris palju teinud , aga üldiselt , kui me nii-öelda võistleme , siis me oleme täiesti erinevates kategooriates ja teeme erinevaid asju .
3: mis seal võistlusel siis teha tuleb , kes kõige hullemaid trikke ja saltosid
0: kõrgemale loobitakse kedagi
4: või ? ilmselt ikkagi Joosep .
2: jah , meie oleme siis mina olen siis Go-Wet tiimi liige , ehk me teeme seda cheerleadingut , mis on siis akrobaatilisem pool ja võistlustel siis meie kava koosneb erinevatest elementidest , erinevatest osadest , meil on siis nii-öelda see tõstepool , kus siis lennutatakse tüdrukuid õhku .
4: Mari , kas sind lennutatakse ka ?
1: Kuigi ma olen tantsu poole pealt , siis mind on lennutatud ehk siis ei tohi ära unustada , et cheerleadingu tantsumaailmas me samuti teeme hästi palju akrobaatilisi trikke ja see nagu eristabki meid tavalisest tantsumaailmast .
4: see nõuab vist usaldust sellelt , et sa pead usaldama seda mees , kes sind lennutama hakkab , jah ?
1: ei no muidugi ja vahest ei ole see ka mees , võib ka tüdruk olla , kes sind lennutab .
3: Kõrgele sa lennutad siis neid inimesi ?
2: no sõltub , heal päeval ikka selline 5 meetrit tuleb ikka
3: teha . sealt ikka maha prantsatad , ega see ei ole mingi .
2: see on halb jah .
4: kuidas sa harjutad , sa ei saa ju tüdruku peal harjutada .
3: sa viskad puupakku kodus või mis
2: ? ei , ikkagi harjutame päris inimestega , aga turvalisus on alati meil väga olulisel kohal , ehk kõik räägitakse enne läbi , mida me teeme ja vajadusel siis piisavalt palju inimesi , et kui seal midagi peaks halvasti minema , siis igal juhul inimene püütakse kinni .
0: ei no juba , kui sa inimese õhku viskad , juba ongi kõik halvasti . ta peab ühel hetkel sealt alla tulema ja ma ei tea , kui sa pea liiga palju ette paned ja teise peaga ja noh , see ma

0: kujutan ette , neid nüansse on ju ikkagi nii palju , kui midagi ikkagi õhus on juba halvasti .
1: No kui sa vaatad neid tüdrukute nägusid , kui nad seal õhus on , siis ma ütleks , et see on neil midagi halvasti .
0: Nendel on tore , saavad vaba lendu teha .
1: just , täpselt .
2: ei no neil käsitakse lihtsalt naeratada seal , ma arvan , et võistlus ilus on välja paistnud , tegelikult asi nii ei ole , ma arvan .
0: Tegelikult on see äge spordiala , ma olen ikkagi aeg-ajalt näinud , kas või korvpallimängudelgi on ju , vahepeal ka poisid on seal täiesti olemas ja tüdrukud ka , te ikka teete ikka täitsa ulmelisi asju . Ma ei tea , kas trennis on juhtunud ka midagi sellist , noh , ei taha üldse halbadest asjadest rääkida , ma tahaks ikka öelda , et see on äge spordiala , aga noh , ikkagi , kuidas te elimineerite neid , et ei juhtuks midagi väga halvasti ?
3: No eks ikka juhtub vahest , aga no meil on hästi palju erinevaid nii-öelda ohutusreegleid , mille järgi me neid asju teeme , et TalTech Cheerleaders näiteks käib sellise asja järgi nagu tort . Et me teeme tortkoolitust iga hooaja alguses ja kõik tiimid teevad selle läbi , olenevalt , kas nad on tantsutiimid või cheerleadingu tiimid . Ja eks kõige olulisem see , et kui tõsteid teha näiteks siis , et ehted on eemaldatud , et kui sind kinni püütakse , siis kunagi ei tea , kas mõni ehe jääb kuskile kinni või .
4: juuksed peavad krunnis olema .
3: No mitte otseselt krunnis , aga noh , kinni kindlasti . lahtiste juustega sa ikkagi seda tüdrukut sinna õhku ju ei viska .
4: mõtlengi , et muidu jääb juba see saba näiteks ette , et noh , on ju palju spordialasid , kus ongi juuksed kinni .
3: ja täpselt .
2: kuidas üldse jõuda selle spordialani ? See ei ole ju selles mõttes nii väga tavapärane asi , mida teha , et muidu ikka tead , hüppavad kõrgust ja tõkkejooksu , aga nüüd järsku hakkab keegi tegema cheerleading ut .
1: ja jah , ta on pigem selline nišš spordiala ja .
0: ta tuleb koolist , ma saan aru , lähed TalTechi õppima , siis võib juhtuda , et satud sinna .
1: jah , paljud , enamus liikmed satuvad läbi TalTechi , aga ka TalTechi väliselt ikkagi tullakse .
2: no sul peab olema siis ikkagi mingisugune tahtmine tsirkust teha . no selles mõttes , et see on ju tegelikult veidikene nagu on , ta ju nagu akrobaadid teevad tsirkuses on ju oma asju .
1: jah , ta veits sarnaneb küll sellele , ta on natuke teistsugune , aga väga hästi ütlesid just , et kõige suurem asi , mis sul ikkagi peab olema , on see tahe , et kuigi me nii-öelda poiste poole pealt nõuab seal väga palju füüsilist jõudu ja noh , sportlikku vastupidavust , siis ikkagi me ei eelda uuel liikmel , et sa tuled ja oled kohe väga hea selles , et kui sul see tahe on olemas , siis oled alati oodatud liituma .
4: ja samas Marii ütles , et teinekord võib juhtuda , et mõni tüdruk on hoopis see , kes lennutab sind õhku . et siin ei ole päris nii , et poisid teevad ühte ja tüdrukud teist .
3: ei , absoluutselt mitte . ja see , et otse TalTechi ülikoolis siia meie juurde tulla on muidugi hea viis , aga meie juurde saab tulla juba 7-aastaselt tegelikult . Jah , et juba väiksest saadik saab õppida seda lennutamist , saab õppida lendamist , saab õppida tantsimist . et kõik on , kõikidesse aladesse ootame 7-aastaseid juba .
0: kuidas teiega ühendus saab , kui keegi soovib liituda ja praegu mõtleb , et minu laps võiks ka tulla õppima ?
3: Meie sotsiaalmeediakanalid on avatud , TalTech Cheerleaders , ja meil juba registreerimine järgmiseks hooajaks on ka avatud kusjuures . ja Cheer Estonia kodulehelt leiab täpse info meie tiimide ja registreerimise kohta .
0: me teeme jutuajamist väikese pausi , siis räägime , teil on ees ootamas üks väga vinge võistlus , kuhu te lähete Eestit esindama , aga sellest juba õige pea , nii et ole kindlasti raadio ka Star FM .

0: Raadio on Star FM , meil on külas Marii-Anett ja Joosep , me räägime cheerleading ust , oleme juba sellest veidikene ka rääkinud , vahepeal vaatasime siin natukene videot kõrvale , kuidas ikkagi on tegemist vinge spordialaga . aga ees on ootamas ikkagi väga suured võistlused 2026. aastast cheerleadingu Euroopa meistrivõistlused Tšehhis . räägime võistlustest ka , olete minemas ja toote medali koju või ?
1: Meie kahekesi isiklikult ei ole minemas , aga meie TalTech cheerleaderite klubist on minemas lausa kaks tiimi see aasta . Lähevad siis pom-pommiga siis tegema Arkadia tüdrukud juunior tiimis ja All Girl juunior , kes siis on ainult tüdrukud , kes tõstavad ja viskavad siis 11.
2: Näed , tüdrukud seal viskavad 11.
0: Just.
2: Ei ole poisid nii ja Joosep. Mehed ka midagi teevad seal meistrivõistlustel või?
3: See aasta kahjuks siis minu tiim Coeds ei ole minemas. Meie
2: Miks?
3: Plaan on järgmine aasta minna.
2: Harjutate
3: et,
2: veel?
3: Just, et meil oli selline natuke suurem kaadrivoolavus eelmine aasta. Meil oli hästi palju uusi liikmeid ja pigem otsustasime võtta see hooaeg rahulikumalt, et neid järjele aidata.
0: Euroopa meistrivõistlused, noh näiteks korvpallis, et jõuda Euroopa meistrivõistlustele, sa pead ikkagi läbima mingisugused etapid, et sinna saada, kuidas cheerleadingus on. Saavad sinna kõik minna, kes tahad või ikkagi Euroopa meistrivõistlustele saavad ainult välja valitud?
3: Otsest sellist kadalippu ei ole, kui sul on ikkagi tiim, te olete piisavalt heal tasemel, et saate võistelda, siis sinna saab, aga seal vist oli klausel, et sul peab ikkagi riigis olema nii-öelda see mingi teal tasemel, et sul on see...
1: Mm-hmm. Ja, et ikkagist tuleb ennem Eesti meistrivõistlustel käia ja see võita ja siis sa võid minna.
2: Konkurent Eestis ikka jagub kellega võistelda või?
1: Oleneb nüüd siis spetsiifiliselt sellest alast, et noh, tantsumaastikul ikka veits on selles suhtes, et hip-hopis me leiame ikka vähemalt, ma arvan, 3 tiimi Eesti pealt, kes teevad cheer hip-hopi, aga nii-öelda koedile ma ei ütleks, et meil Eestis nii palju vastaseid näiteks oleks.
3: Üks tiim on Tartus.
2: Joosep, sul on käe peal väga huvitavad tätoveeringud. Kas siin on mingi põnev tekst, mida ma ei oska lugeda või mida sa oled? On see ka kuidagi seotud sinu tegevusega?
3: See on põnev tekst. Ta ei ole seotud mu tegevusega.
2: Miks sa noormaksid, kui ma küsisin su
4: tätoveeringud? See on see, kus see ükseldava, et sul läks käest ära või?
3: Just, ärkesin hommikul.
4: Tüüpiline, jah.
2: Oota, et siis ei ole mingit teksti või?
3: On tekst.
2: On tekst.
3: Aga ma ei ole päris kindel, mida see tähendab.
2: Vaat, kui huvitav.
1: Selles suhtes meil cheer hip-hop tiimis näiteks on väga paljudel trukutel ühine tätoveering, kus on kirjas
0: on,
1: Just Be Better, sest et see tuli üks aasta, kui me käisime Euroopakatel ja tulime tagasi teise kohaga, cheer hip-hop kategoorias. Nii et siis see on nagu saanud meie nii-öelda klik tiimi siis selleks motivaatoriks ja iga aastaga aina rohkem tüdrukutel seda tätoveeringut eksisteerib.
0: Ma saan aru, et iga sport vajab toetust teie ka ja on loodud Eesti Olimpiakomitee siis minu sportlane ühistusrahastusplatvormi, kus saab siis teile ka, ma saan aru, et teid toetada, vastab see teile, jah?
1: Jaa, see vastab täiesti tõele, et see on juba ka avatud, juba esimesed toetused on tulnud, aga see Euroopa meistrivõistlustele minek on alati väga, väga kallis ja noh, sportlaste nii-öelda see raha tuleb enda rahakotist ja vanemate rahakotist, et nagu me teame, siis niisama juba reisida on see praeguses ajal nagu keerulisem, et ja siis see võistluste tasu, kostüümide tasu, kõik see muusikatasu, see on ikka suur. Nii et kuni 5. juulini on võimalik meid toetada minu sportlase portaalis.
4: Tulin sellele lehele minusportlane.ee, siin on kõik väga lihtsaks tehtud. Siin on vaatad, keda toetada tahad ja lihtsalt klikid toetan ja käib asi väga kiiresti. Vaatan tõesti, et siin on TalTechi cheerleaders Euroopa meistrivõistlustel ka täitsa olemas.
1: Ja me lähme see siis aasta koos, üks tiim läheb koos Rapla tiimiga, et anname Eestist kõige parema koosseisu üldse välja.
2: Klab hästi. Minusportlane.ee on siis see lehekülg, kus saame toetust anda ja Joosep, ootame siin tagasi, kui sa ise võistlustelt tagasi tuled järgma aasta siis.
3: just, ootan ka seda.
2: Ja tõlgi oma tätoveeringud vahepeal ära, ma küsin seda
4: uuesti. Võib-olla on parem, kui sa ei tõlgi.
2: Või ta lihtsalt luiskas, sest ta ei taha öelda. Kiri on pikk, ütlen raadio kuule vihjeks, et ei ole ainult mingi kaks märki. Aga
4: nagu öeldakse, pikk jutt.
0: Ja igal juhul me soovime teile edu ja jaksu ja mingu siis võistlustel ka teile hästi.
1: Aitäh.

0: täna kolmes 19.30 megalahe multifilm Trollid 2 loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
1: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
2: Kui tuleb välja talle meeldivam preid mööda koolistada.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
5: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
6: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
2: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suuri Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
3: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
4: Ilm täna paljudes kohtades on vihmane, aga see on hoovihm, lubatakse ka äikest. Sooja 14 kuni 20 kraadi.
3: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
5: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Euroopa suurim diskgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfi festivalile.
7: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
9: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pettjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
12: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Rakvere mustikašašlõkk 800 grammi Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Rannarootsi kuldne grillvorst 800 grammi vaid 4,49. Osta Koopist ja võida ka

0: sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Tähelepanu, aiasõbrad! Kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsed ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
2: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
3: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
4: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kui nüüd tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.

asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Wooleid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
8: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
7: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
9: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
10: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid Piletilevis.
11: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
14: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Vegoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast. Vaata ka kanepiajand.ee. Lilled loovad ilu.
17: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega.
18: ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . Piletid piletilevist .
19: jaaniostud ikka Selverist , et jaanipäev tuleks rikkalik , võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust . kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti . allahindlus ei laiene ajalehtedele , ajakirjadele , tubakatoodetele ega infoleti toodetele . Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
20: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .
21: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
22: uued ja vanad hitid tervitavad sind kohe raadios Star FM . Milline on aga tänane ilm , see on hoovihmane , on ka äikest ja temperatuur 14-20 kraadi .
21: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . Avame 20. juunil , ole valmis . vaata veebist seikluskeskus.ee

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma olen nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähemalt .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . seda me , sellest me ei räägi .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Lill osutus lihatoodete kategoorias hinna championiks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast šašlõk sea kaela karbonaadist, kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lill.ee / ostukorv.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
4: On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist

0: Balti Ticketerist . Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . A1M koola karastusjook 24 × 0,33 liitrit 7 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood . koolilõpp , puhkus , suvi , sinu aeg särada . ikka koos Põhjakeskusega .
2: jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos . alagrupi mängus vastamisi Brasiilia ja Maroko . südaööl kolmes . mängule eelneb jalgpallistuudio .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
4: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 €. vaata lisaks IKEA.ee .
5: ihkad viie tärni hotelli tähistaeva all . vali täispuhutav Fresh and Black telk kogu perele 319 € ja 95 sendi eest . osta poest või äpist . sinu suvi algab Decathlonist .
6: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Aptamil Nutribiootik jätkupiimasegu ja piimajook 800 grammi Coopi kaardiga vaid 14,99 € ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed vaid 13,99 €. Coop , Eesti mainekaim suurettevõte .
7: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad , Villed . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
8: Ale pluss kaup 24. ainult nüüd . köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID vaid 399 €. kaup 24+ liikmetele . säästad rohkem . kaup24.ee
9: ära lase hull Raido tüüpidel end riisuda . parem tee oma aed ise korda . tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda , taimi , aiatehnikat , aiamööblit ja grille valima . vaata pakkumisi bauhaus.ee .
10: kõik vajalik suvisele lauale . Lidl kauplustes alates neljapäevast . seapraad jahutatud 1 kg 2,89 €. riivitud mozzarella 500 grammi . hind Lidl plussiga 3,55 €. murel 1 kg 6,79 €. Lidl , alati väärt .
11: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .
12: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriautolaadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 €. vaata lisa tallinnaelekter.ee .

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Grilliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid, grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
4: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
5: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708. Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm 1,25, rõõsakoore või 200 grammi 89 senti, lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm 12,49. Lidl alati väärt.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast. Kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled. Adaptiivne kiirusehoidik. Soojendusega esiklaas. Soojendusega tagumised istmed. Ja palju muud praktilist. Tutvu Kodi ja Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
9: Husqvarna. Saestuudiost.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
11: Vaata, alla hindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
12: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
13: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
14: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
16: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aja kiik 45,99. Bauhof.ee.
17: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
18: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
19: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
20: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
21: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
22: Täna päeval õhutemperatuur on 14-20 kraadi. Meeldiv, et tulla Pärnusse grillfestile, kus on ka raadio Star FM. Võib-olla tuleb natukene hoovihma, aga see tõesti on vaid hetkeks.
21: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.com.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Vihmakeebid?
5: On!
4: Tikud?
5: On!
4: Liha?
5: On küll!
4: Grilliaiamööbel?
5: Grilliaiamööbel on Kordestis.
4: Mida nad seal teevad?
5: On kuni 50% alla hinnatud.
4: Ja mida sina siis siin veel teed?
5: Selge, juba lähen.
6: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
7: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
8: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
10: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
11: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
12: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lidl alati väärt.
13: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Mustang grillid ja grillitarvikud -40% kuni -60%. Kärcher survevesurid ja puhastusseadmed kuni -50%. Bauhof.ee.
16: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
17: 27. juunil Alexela kontserdimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletilevis.
18: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
19: Ära lase hull raidotüüpidel end riisuda. Parem tee oma aed ise korda. Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda, taimi, aiatehnikat, aiamööblit ja grille valima. Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
20: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust. Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
21: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: On nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Jahutatud seapraad Kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Kuhu jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
7: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel. Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
10: Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad, ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Samsung Galaxy S25 FE nüüd 100 eurot soodsam. Vaata lähemalt euronix.ee.
11: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
12: Husqvarna. Saestuudiost.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kassieine Felix 4x85 grammi 1,39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6,99. Rimi, tark valik.
14: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
16: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
17: Viikend.ee, Eesti parim valik.
18: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
19: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
20: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
0: kõik vajalik suvisele lauale . Lidl kauplustes alates neljapäevast . Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89 , riivitud mozzarella 500 grammi , hind Lidl plussiga 3,55 , murel 1 kilogramm 6,79 . Lidl , alati väärt .
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
22: tähelepanu , aiasõbrad , kas sinu aed on suveks valmis ? Kui ei ole , siis tule Hansaplanti . aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed . õitsvad püsililled , viljapuud , marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind . lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele . vaata ka hansaplant.ee . Hansaplant , sinu aianduskeskus . Keskus.

0: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
1: Muidugi sa märkad, hea sõber, et ilm täna on tegelikult meeldiv. Natukene võib tulla hoovihma, aga pole hullu midagi. On ka äikest ja sooja täna 14-20 graadi.
0: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: edukas otsib kingitust, mis pole lihtsalt kingitus. Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates neljapäevast. Seapraad jahutatud 1 kilogramm 2,89. Riivitud mozzarella 500 grammi. Hind Lidl plussiga 3,55. Murel 1 kilogramm 6,79. Lidl alati väärt.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.
5: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
6: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Jahutatud seapraad kondita, kilohinnaga 2,99 ja Actimeli jogurtijook 14 tükki. Aitäh kaardiga 3,99. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
10: Lihtsalt Termassel.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
12: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Koda. Kõik puhkuseks ühest kohast Euronixis. Juunikuus ootavad Euronixi sõprade ringi liikmeid suvised hinnad ilu, kodutehnika ja elektroonikaseadmetele. Delonghi automaatsed kohvimasinad nüüd vaid 339 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
16: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
17: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, liveband ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusikalimuusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
18: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta kaup24.ee.
19: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibu kuuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
20: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulch Baltic Park 50 liitrit 4,44. Riptool padjaga 88 eurot. Aia kiik 45,99. Bauhof.ee.
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
22: Muuda ideed Parkside'i tööriistade abil reaalsuseks. Alates neljapäevast akutrell 33 eurot, laserkaugus mõõdik 19 eurot ja kruvid 2 eurot. Lid.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe Lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Kõik vajalik suvisele lauale. Lidl kauplustes alates laupäevast. PVR puus 1 kilogramm, 1,25. Rõsakoore või 200 grammi, 89 senti. Lõhefilee rahaga jahutatud 1 kilogramm, 12,49. Lidl alati väärt.
3: Begonia Mania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Aiandid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa Begonia Maaniast. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
7: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Nutikad hinnad ka raudtas. Biolan must muld 60 liitrit 2,99. Outliner matkatool vaid 2,99. Ja Begonia vaid 3,99. Ostaga ka raudta.ee.
15: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
16: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
15: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati. kotti .
17: Küpsetad kõike vardas . Tark valik , just nagu ostlemine Rimis .
18: grillliha Rakvere kuni 600 grammi 4,99 ning grillid , grillsusi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telli rimi.ee.
19: ära lase hull Raido tüüpidel end riisuda , parem tee oma aed ise korda . Tule Bauhausi täiega hea hinnaga mulda , taimi , aiatehnikat , aiamööblit ja grille valima . Vaata pakkumisi bauhaus.ee.
20: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Star , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
21: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . Neljapäevast kogu ostukorvilt tervelt 5 eurot soodustust . Lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . Kehtib kuni 14. juunini vähemalt 50 eurosele ostule . Rohkem infot lidl.ee. Lidl , alati väärt .
22: suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus .
23: homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , pärastlõunal on kohati ka äikest . Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 kraadi vahele .
22: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga . palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas . Avame 20. juunil , ole valmis . Vaata veebist seikluskeskus.ee.
24: alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde . Jaaniõhtu tuleb juba 10 päeva pärast . Kohtume samal lainel . Hola !
25: Hear the clock ticking on the wall . Losing sleep , losing track of the tears I cry . Every drop is a waterfall . Every breath is a break in the

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
2: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
3: Kuhu Jaani tulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
6: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšeerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi, 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu, 300 grammi, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
10: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
11: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb siin Eksti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Alates esmaspäevast. Šašlõkk sea kaela karbonaadist. Kaukaasepärane 800 grammi 4,99. Broileri koivad küüslaugu või marinaadis 550 grammi 1,99. Rohkem infot lidl.ee/ostukorv.
13: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
14: Olen celloga kui kokku kasvanud. Olen osake temast ja iga temast tulev heli saab osakeseks minust.
15: Jätka Silvia Ilvese ja Maarja Savi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
16: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors. 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus. Piletid piletilevis.
17: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Omo pesukeelid alates 920 milliliitrist ostes korraga kaks tükki maksad vaid 8 eurot. Heinzi kastmed alates 420 grammist ostes korraga 3 tükki maksad kõigest 8 eurot.
18: Hea, aga odav. Prisma.
19: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
6: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod.
20: kohtume Alexelas .
21: Rakvere jaanipidu 19. juunil . Anne Veski , Shannon , Sam , Hellad Velled . Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta .
22: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . kassiheine Felix 4x85 grammi 1.39 ja jahvatatud kohv Jakobs Grönung 500 grammi 6.99 . Rimi , tark valik .
21: Valgeranna jaanituli 22. juunil . Two Quick Start , Anne Veski , Shannon , Hellad Velled . Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil .
23: elektriauto on , aga kodulaadijat pole . Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Electricu elektriauto laadijaid . jaanipäevani EV-Link Home 11-kilovatine kodulaadija hinnaga 389 eurot . vaata lisa tallinnaelekter.ee .

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma olen nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi vähem .
1: aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me ei, sellest me ei räägi.

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas, Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, pileti taskus.
3: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
9: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
12: Lutsu!

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd minus 20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
2: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid minus 20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
3: Weekend.ee, Eesti parim valik.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
6: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
7: Tähelepanu aiasõbrad, kas sinu aed on suveks valmis? Kui ei ole, siis tule Hansaplanti. Aitame sul valida just sinu aeda sobivad taimed. Õitsvad püsililled, viljapuud, marjapõõsad ja maitsetaimed ootavad sind. Lisaks kampaania pakkumine võimsatele rododendronitele. Vaata ka hansaplant.ee. Hansaplant, sinu aianduskeskus.
8: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
9: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
10: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
11: Loomulikult muusika kohe jätkab, aga praegu veel ka paari sõnaga ilmast, mis homme tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati äikest, sooja on 14 kuni 20 kraadi.
10: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Termaselli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritame.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
7: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
8: Husqvarna saestuudiost.
9: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
10: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
11: Kooli lõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
13: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50%. Kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
14: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed miinus 40 kuni miinus 50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid miinus 35 kuni miinus 50%. Einhelli aiatehnika ja tööriistad miinus 40 kuni miinus 50%. Bauhof.ee.
16: Ansambel Sadu kontsert eeloleval suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed osta piletilevist.
17: Kui tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
18: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
19: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
18: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
20: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
21: Tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
22: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. piletid Piletilevist.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki iga laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10. Kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
5: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
4: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: 27. juunil Alexela konsertimajas The 12 Tenors, 12 võimsat häält, live band ja maailmakuulsad hitid Queenist Michael Jacksonini. Rock, muusika ja klassikalised aariad täiesti uues kõlas. 12 häält, üks lava, unustamatu muusika elamus, piletid piletilevis.
11: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
12: 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
13: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
14: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
16: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
17: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
16: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
18: Begoonia maania! Kanepi ajendis meeletu valik erinevad ja soodsate hindadega begooniaid. Ajendid avatud isegi jaanipäeval. Tule ja saa osa begoonia maaniast! Vaataga kanepiaian.ee. Lilled loovad ilu.
2: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
19: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
20: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
21: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
20: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.
22: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid ise. Millised suled ja kui stiilne välimus, kui palju värve, need on ju need jaanilinnud. Peale lend jaaniostudele on alanud parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
10: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
9: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
11: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
12: Suve oodatuim kontsert! Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
16: Ansambel Sodu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta Piletilevist.
17: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
18: Sel nädalal A1000 Marketis. Woolite pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
19: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega. ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid piletilevist .

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libestik või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villet. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
3: Esiklän Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenus pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresoolaga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24x0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
7: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
8: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Koolilõpp. Puhkus. Suvi. Sinu aeg särada. Ikka koos Põhjakeskusega.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeesterit.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
14: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator Anne Veski. Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
15: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
16: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
17: Kindlasti sulle ka homsest ilmast, mis tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati ka äikest ja homme päeval peaks temperatuur olema 14 kuni 20 kraadi.
16: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone kuus päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitame ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Vihmakeebid?
6: On!
5: Tikud?
6: On!
5: Liha?
6: On küll!
5: Grilliajamööbel?
6: Grilliajamööbel on Kordestis.
5: Mida nad seal teevad?
6: On kuni 50% alla hinnatud.
5: Ja mida sina siis siin veel teed?
6: Selge, juba lähen.
7: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste ritame.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Wooleid pesukeel Color 3,6 liitrit, 7 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber Familia Natural 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
12: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
13: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
14: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
15: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20%. Ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.ee.
16: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
17: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
18: I could stay awake just to hear.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest on, kolm kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi väga
1: palju . samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatud hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termassel.
2: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Eripakkumised saestuudiost. Husqvarna muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, robotniidukid. Uuenda oma aiatehnikat saestuudios. Aadressil Männikutee 19, Tallinn või vaata saestuudio e-poest saestuudio.ee.
7: Husqvarna saestuudiost.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
10: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
11: Lutsu teat!

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
3: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
4: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
5: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
4: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil oleva.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Ansambel Sodu kontsert eeloleva suvel 9. juuli õhtul Põltsamaa lossihoovis. Soodusinnaga pääsmed, osta piletilevist.
5: Kuni tuleb välja talle meeldib ämbreid mööda koolistada.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Selle suve kõige ilusama aiamööbli leiad Softrendist. Kogu aiamööbel on nüüd -20% ja mis kõige parem, kohe saadaval. Tule proovi Softrendi salongides Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Vaata ka softrend.com.
8: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
10: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
11: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
12: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
13: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
12: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
8: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.

Oma asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani Patrulli mängu aadressil starfm.ee.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumestarita meel.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume juba täna õhtul Rakvere Vallimäel.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Uvik Hiina pelmeenid, 2 kilogrammi, 8 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
7: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
12: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
13: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
14: Loomulikult muusika kohe jätkab, aga praegu veel ka paari sõnaga ilmast, mis homme tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati äikest, sooja on 14-20 kraadi.
15: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli-august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et... nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Sellega ma nõus, pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest on 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiiv, siis no, ei olegi vähem.
1: No, samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
1: Valgeranna jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Kui Eesti mees midagi pikki silmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit sii, sinu järgmine sihtkoht.
6: Kuulpäät esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist piletilevi müügikohtades.
7: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.

0: kas otsid kingitust, mis pole lihtsalt kingitus? Tänu kirele, teadmistele ja õigetele otsustele saame pakkuda sulle võimalust, mis avab uksed tehnoloogia maailma ja kingib naudingut igaks hetkeks. Arvutitarga kinkekaart on võti elamusteni. Võti sülearvutite, klaviatuuride, hiirte ja kõrvaklappide maailma. Kingi unustamatuid hetki tehnoloogia maailmas. Kingi arvutitarga kinkekaart.
1: Täna kolmes. 19.30 Megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 Hurmab romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Salvest piprakurk. 675 grammi. 1 euro ja 49 senti. Karni poolsuitsuvorst küüslaugu. 300 grammi. 1 euro ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Juba homme Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
8: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
9: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega. Mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
8: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone kuus päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis. Vaata veebist seikluskeskus.ee.
10: Alkoholivaba Saku on Ice Hola tuletab meelde. Jaani õhtu tuleb juba 10 päeva pärast. Kohtume samal lainel. Hola!

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Trollid 2. Loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmav romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igast

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 19.30 Megalahe multifilm Trollid 2, loomulikult eesti keeles. 21.30 hurmav romantiline komöödiaklassik Kaunis naine. Täna õhtul TV3-s.
2: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Biolaan grillsüsi 30 liitrit 4 eurot ja 99 senti. Kahekihiline paberkäteret Grite Ecological 150 tükki 1 euro ja 25 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Proooptika.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Elektriauto on, aga kodulaadijat pole. Tallinna Elekter müüb ja paigaldab Schneider Elektriku elektriautolaadijaid. Jaanipäevani EV-Link Home 11 kilovattine kodulaadija hinnaga 389 eurot. Vaata lisa tallinnaelekter.ee.
9: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
10: Kindlasti sulle ka homsest ilmast, mis tuleb hoovihmane. Pärast lõunal on kohati ka äikest ja homme päeval peaks temperatuur olema 14 kuni 20 kraadi.
9: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid attraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil. Ole valmis! Vaata veebist seikluskeskus.ee.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsia pähkel meresooraga. 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. A1M koola karastusjook. 24 x 0,33 liitrit. 7 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.

0: asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas tilgas . registreeri oma kogukond jaanipatrulli mängu aadressil starfm.ee .
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
5: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamesi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
6: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
7: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
8: Homne ilm on samamoodi muutliku pilvisusega. Mitmel pool saab hoovihma, pärast lõunal on kohati ka äikest. Ja homme päeval jääb temperatuur 14 ja 20 graadi vahele.
7: Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone 6 päeva nädalas. Avame 20. juunil Aleva

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Kuulpäev esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igasti.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et, nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? See on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi . sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve . et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähemalt . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh seda me , sellest me ei räägi .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Brasiilia ja Maroko. Südaööl kolmes. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müüdi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir täies hoos. Alagrupi mängus vastamisi Holland ja Jaapan. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: kujutad ette, juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud.
1: Appi.
0: Mis siin appi? Juuli august veel ees ju.
1: Jaa, aga seda, et, nii kiiresti on läinud.
2: Mis kiiresti? See on nii huvitav, kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja.
1: Mulle ei meeldi see mõtlemine, et suvi saab läbi. Selles oma nõus pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi. See, et suvi on ainult 3 kuud, on täiesti kriminaalne, sest 3 kuud läheb nii kiiresti.
2: Kuskil keegi ei arvutas ära, et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve. Et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi, siis no, ei olegi väga
1: paljud. Aga samas sul on 80 talve ka ju.
2: No jah, aga noh. Seda me sellest me ei räägi.

asukoha kohta . Esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . Janu kustuta

kogu küll, on kogu küll, on kogu kuu, on kogu kuu. Kui taeva päev kord mu unistustes on.

mees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: kujutad ette , juuniga oleme juba peaaegu poole peale jõudnud .
1: appi .
0: mis siin appi , juuli-august veel ees ju .
1: jaa , aga seda, et... nii kiiresti on läinud .
2: mis kiiresti ? see on nii huvitav , kuidas inimesed võtavad hästi niimoodi ärevalt kogu seda asja .
1: mulle ei meeldi see mõtlemine , et suvi saab läbi , et sellega ma nõus , pole alanudki ja on veel pikalt ees ja nii edasi ja nii edasi . see , et suvi on ainult 3 kuud , on täiesti kriminaalne , sest 3 kuud läheb nii kiiresti .
2: kuskil keegi arvutas ära , et meil on heal juhul üldse kokku mingi 80 suve , et kui sa nagu paned selle nagu perspektiivi , siis no ei olegi
1: vähem . aga samas sul on 80 talve ka ju .
2: no ja , aga noh . Seda me sellest me ei räägi.